8.40 je, termin je rezerviran za Radio Pogled, iako dobili smo na WhatsApp da je gužva na prometnoj, odnosno otočkoj D100, pojačani promet i na Valbiski je gužva, pa ako idete prema tamo u ovom terminu, na to računajte i imajte to uzmite to u obzir. Velike gužve su bile u ponedjeljak, malo utorak, evo ga i srijeda, sad više pravila nema zapravo. Događaj na današnji dan. 2010. na današnji dan, 24.6. nakon 3 dana igre na turniru u Wimbledonu, završen je najduži meč u povijesti profesionalnog tenisa u kojem je Amerikanac John Isner pobijedio Francuza Nicolu Mahia, a nekome sad zove upravo.

0: Pepito.
1: O ljubavnom trokutu Pepita, Lolite i Manuele kod nas je 62. uz pratnju sedmorice mladih pjevao Dušan Jakšić. Pjesmu su čuli od imigrantskog latino trija s pariškom adresom, čija je pjevačica Julia Cortez bila unuka bivšeg predsjednika Kostarike Leona Cortesa Castra. Oni su Los Machucambos. Pepito.

0: Pepito.
1: O ljubavnom trokutu Pepita, Lolite i Manuele kod nas je 62. uz pratnju sedmorice mladih pjevao Dušan Jakšić. Pjesmu su čuli od imigrantskog latino trija s pariškom adresom, čija je pjevačica Julia Cortez bila unuka bivšeg predsjednika Kostarike Leona Cortesa Castra. Oni su Los Machucambos.
2: Pepito.

Bila je ovo Gabi Novak u pjesmi Kad zalazi sunce, a ovu čuvenu ljetno-latino uspješnicu su kod nas tih godina snimili i Lola Novaković te Trio TVD. Veliki je uspjeh sredinom 60-ih ostvarila i engleska verzija koju je popularizirao Engelbert Humperdinck, no mi se vraćamo na izvornik Cuando calienta el sol, koji su napisali i prvi 61. snimili braća Rigual.